0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

kod tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju, sa zidova vise tri.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja pušamo radio Maestral.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.